0: dukh hai ta tang der lo prote or pons ke lang pi pon ke la ke la son an jar lo la so hom ka phuru the ta nang the u po hala phelong phan da in ki chu che lo an ke
1: tan te la bang so phuru the ki ek a jar bo tor ta
0: bo tor mane la ke la da ki li tum dim ke ar e weden mati di ar e ge nang sot por bar la hur mang ki a rong ke me ge me ji a phiru ye bi ar e horm pe nang la kan samadim ka lider mati di na se lage ar e do nei na non ki e por chilo non non bang ke la bang dim bang ke pe na na por pen si bang ke ider lo mati na li tu man dim bang ke ar e evident in sam nei lage na se la pen la so puthak la so phuru ye thi afan ke ke or mati in ki in ke pa chu chela organics pipa melo plota hani phuru ye thi ke kampik la pen la ilen len long sta meni li gedam tang klem tang lo mati di ilen len long ta khangrai si si do hem chiwan ese selo la ilen long ta pan and klem pa mite lagi
1: la ke ke e ga parnu ko an ma la an sia pholong ge do ma mate la pu or e pin ta pholong do ma
0: parnu ko na ni la tum ta la pinangan he en si trok si na